Poate unde nu ai, nu? Pe tab nu, da? Poate unde ce nu gabinet. Unde nu, unde nu.